ni ma japa di ebu yo. Alright, yeah. Yesu wa hifandi ya. Musama bora ni ma japa di ebu yo. Sayana wa seduo. Giria na wa giriduo. Tutua na wa tutunu. Odofu bambayo. Alright, yeah. Alright, yeah.

won obre ko ba nyina nipa nitu ya pa o usori ano ahumache no nan no adware akodwom nipa nitu ya pa edura nyumra wakwa sori dem akobom paye nipa nitu ya pa nanso akina se wunyankopo tie usufre no ma so a sankrofo ye hu se wo kobe wo ma besa akase hwe wakwa jisika duro e na pozo he se tu omo One back kase mako disi kedro mako ba podi anya sika nansu muni masetina imu enfiti asiano akika akika fwe neye me madimbo ene mpaibo amibo intira amafu eni chiapa Tutuja kwa mwini miyabire nyina hao. Ya kube nyina omo hu. Amte shabro omo bre. Enso aji kira usesi ya omo afre. Ewi aso obi anyi hiya duro da hu. Enso sika duro di ya yeje. Atamfu wanya kika kike. Na mumfa mpaibo nye mwajuma. Na chedi amponya minsu beti ya musu wate. Na waya mapedi ya mamu.